0: P5 Hits.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du stod ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

som en søndagsmorgen. Jeg Marie Nyrup. Og håper du har det fint, om du har en deilig morgen siste dagen I helga, eller om du kanskje på vei til jobb. Jeg var på Pilates for første gang I går, og jeg støl på en måte I dag som jeg aldri har vært før. Men jeg skal servere deg hit på hit nå de neste timene. Vi starter søndagen nå.

venter og venter til jeg kan høre denne låta her live. Åh, ja. Det en stund til 2. mars altså. Men da kommer faktisk Teddy Swims og spiller I Norge på Unity Arena. Men jeg teller fortsatt dager, jeg. 142.

Man lærer noe nytt hele tiden, og I sted så googlet jeg artisten Leonie, som neste ut her på P5, og der sto det at hun var tysk. Det visste jeg ikke. Da vet du også det.

Ingen sak når hitsene står I kø. Jeg skal ta opp en kanelbolle fra veska nå og kose meg de neste minuttene. Snart venter Imagine Dragons med Bad Liar. Men aller først da, hører vi Temper City. Her får du Self-Aware på P5 Hits.

0: formiddagen eller ettermiddagen og klokka har passert 12, sier man vel. Uansett, Teddy Swims klar med Mr. Noira, den beste låta fra han ifølge meg I hvert fall.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
3: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
4: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om vi tar en kaffe en annen gang.
5: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
3: Ok, ha det.
4: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
2: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
6: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Hver eneste gang jeg går ut hjemmefra, så er jeg alltid bekymret for om jeg har glemt å låse døren eller ikke. Så jeg må jo bare sjekke med deg da. Makosir, har du husket å låse døren? Jeg låser døren.

0: Det P5 som serverer deg bare hits hele søndagen din. Du skal få cheat codes og Edvard Maja etter Karpe. Dette Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ja, for faen.
2: Ja, men hva?
0: Ah.
2: Ok.
1: Ja, ja.

Ikke mange som dessverre kan redde Makosir og Ari Bagora I P5 Top 40-lista denne uka her. Var på en plass nummer 14 I forrige uke, har falt ned hele 12 plasseringer. Ja, jeg vet det. Til en plass nummer 26, du hører SOS. Går ikke helt veien for Martin Garrix og Ed Sheeran heller, så det må jeg bare si. 7 plasser ned denne uka på plass nummer 25 med Repeat It.

0: Da det bare 3 minutter til du får vite hvilken låt som denne ukas klatrer. Det låta som har klatret opp flest plasseringer fra forrige uke. Dette sangen som lå på 28. plass og har egentlig ligget inne på lista her I over 30 uker, men som denne uka har klatret opp 9 plasseringer til plass nummer 19. Det Taylor Swift, og med hvilken låt? Det skal du få høre etter Carpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
1: Ja, det.

fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.